0: Ay, turpan kelgan dostlar, yaxşımısızlar? Turpan da tüşdük ısıq, o ısıq emas, balla. Haqiqi ısıq tüşdünkin, şimdi Beijing vaqti mavo 5-dən 7 ətrafında mana turpan da haqiqi ısıq başlanıdı, tüşdük ısıq, biz o ısıq emas, o
1: dedi. Boldu. Boran şax. Məxfi gəpni dibiniz, bütün dünya xalqı bildiğin gəplər bu.
0: Nimini?
1: Bu da ısıq nəşə, turpanın ısıq bulduğalığını bilimiz qo, dünya xalqı bilimiz qo. Mavo Rishat degan dostumuz ata mish mening avtomobilim qatnashiga, mening avtomobilim programmasi ata qatnashiga. Biz bahalab jumayli, biz bak xizmat bahalab etimiz.
0: Qashqa shahar paynab yo'llari qo'shliniya dravan deydi, oldingizmi Mavludka? Yana o'shirlar.
1: Yo'llari deydi, ko'rla.
0: Tekchi.
1: Yo'q, tekchi. Tekchi yo'llari.
0: Tekchi deydi.
1: Tekchi emas. Tekchi, tekchi yo'llari.
0: Tekchi.
1: Tekchi.
0: Tekçi emas,
1: tekçi. Tekçi yo'llari ravon ekan, to'silish yo'q ekan. Alimjon tekçi deb yozingchima?
0: Tekçi.
1: Tekçi deb yozmay. Qaplan.
2: Qamzaman Muhammaddan xalqaro to'g'risoqir bangagan so'rayman kim.
1: Yozning 20 ketdi do'stlar deb. Voy, amtiq tunogundan boshlab yozkirdi urumchiga, 6 oyning 1-dan boshlab.
0: Mushunda nimaga o'shmaymushda gapki masalan.
1: Ha.
0: Әмді бі башлығычы ерімі түгеде, ерімі кетті деген кеп. Ашы, азырқы вақытын айты яқшы чу?
1: Дұғыр
0: ә? Ені азырақ ба деп тұрып мұндақ, ә? Ені ба тәқе, о 8-нже, 9-нже, ба әмді башланды деп мұнда.
1: Қалысыңыз 11-нже айдам яз деп өте өріміз біз?
0: Яздың ерімі түгеде. Не, әмді башландық өрімчеді, әмді үсіпі. Әмді
1: чықыласын. Мектепні пүттіріп бопты жыма? Азыр, мектеп пүттіріш кеймін кейіп апта балла дейді. Тұғыра, бекірей.
0: Алым жан, көрілді ава бек ұчық, ава бек сіп кетті дейді. Боп, қарыңыз амысан.
1: Үз қал.
2: Бір әзетті тұдамық ұлы күреш, Шинхуа, Шымали ұлы шаушылығының алды. Шинхуа, жәнуғы елірім қошымын тұраған кем, лекін шырайы.

Әпәнденең автомобилының чақы юқры сүрәтлік таш жолда туйықсыз әділіп кетіп, жидді әкфалғы тақабыл тұрыш жолы да жидді тоқтыды. Керия наялік оңан идарысы қатнаш башқұрыш чоң әтірдінің сақчы ярдамчілері тезден бейхатәлік мұхабызетіні яқшы ішләп, зоңзиып олтырып запас балуны алмаштырып бәді. Yana turmuz va rol sistemasini tafsili tekshirib, yang apandiga uzun yo'l yurganda diqqat qilishga tegishli ishlarni topildi. Yaltiroq yeshil saqchi jildiksi yuqori sur'atlik tosh yo'ldagi eng xotirjam manzaraga aylandi. 5-oyning 27-chi kuni Kucha shahri Qizil Qog'i turi manzara rayonida 10 minglik sayyohchi Yan apandining 6000 yuandan ortiq qimmatdagi o'zini o'zi rasmga tortish dastasi ehtiyotsizlikdan yutib ketdi. Kucha shaharlik qo'ngan idorasi ishxila bozorliq saqchixonining xalq saqchilari va saqchi yordamchilari ikki yo'lga bo'linib izdidi. Ya'ni bir yo'ldagilar to'r yeyish shaklida izdidi, yana bir yo'ldagilar ko'rinma chastotadagi sin xotirlarini tekshirdi. Sayohatchilardan so'rashdi qildi. Yarim kechadagi salqin shamolda ular iz qo'g'lab, eng oxirida tepib olg'uchi bilan aloqalashib, uning bilan fikr almashtirgandan keyin narsini egasiga qaytirib berdi. Шинжаңның мәнзірісі гүзәл бұплықамай, мұлазыметті тәхімі иліккен. Ян әпәндінің рәхмәт етіші сансызлыған саяшыларының юрек садасыны іпадылыды. Бұ дәмелішті ғолжы шәхірді ава ұчық болды. 5-ші айның 27-ші күні 6 шуар көчісі мәнзір районыда бір саяшыға ысық өтіп келіп, 5 қайы бі арам боп кетті. Халық сақчысы Мәхлия Яқуб оны елеп, салқын жайға апырып, тез сүрәтті пүнні сөйі еліп келді. Bir saatdan keyin yana bir yashangan kishining qon shekli tövallab ketganlikdan biyaram bo'lib qolganda, xalq saqchilari va saqchi yordamchilari kampüt va ilmon suv olib keldi. Shuning bilan bir vaqtda oil tavobatlar bilan aloqalashib, yashangan kishining holidan boshdan oxir xabar oldi. Yashangan kishining ahvoli tadirji yaxshilandi. Uning oil tavobatlari yetib kelgandan keyin, ular xalq saqchilari va saqchi yordamchilariga orqa-orqadan rahmat aytdi. Саяхатчыларның һәр кытымлык иллык кечермешнең аркасында системалык мулазмат идеясы ва пишкан хезмәт позициясы бар. Байрамда мен эш орнында турып, амны когдайман. Шинҗан гоңган халык сакчылары ва сакчы ярдәмчеләре арка-аркадан тәшәббүскәрлек белән эш орнында чиң турыш позициясын намаян кылып, Чуңхуа милләте ортак гәүдәсе эңине мустахкамлап ва бу мукаддас аңны һәр бер мулазмат дәвамыга чуңкыр сыңдырып, Шинҗан яхшы җай нам картасын, Шинҗанлыклар техимы яхшы дигән асасын техимы җулаландырды.